Kajasovci, on tavai sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, ek tausi, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona, egwanma, egimi gosia, egoma, waskamtik, kakke, kamiunagon.